mienu abo Ghana de hye ye ma munyina mo ahama makwa ba so mpa wo ha ni sia chipo num kasa fidie su na wote yenken ensem a yensem trafo wanom eti wo mu gumu a wonsaso so ku kire ni nyina gum fidie so a wosam fopani ato ne bo asem wo yidie ditie yesi adwa ye de ba besum seprom to brekase ye original ye ewo so mpa so shanason sensem no